0: Koselam në ju kep dau.
1: Nuk ka selam në ju kep dau.
0: Ata u ke pushtru mi e në pac.
1: Ata u ke pushtru mi e në pac.
0: Lasem të bjerë jo me kusta.
1: Lasem të bjerë jo me kusta.
0: Eluzanius du paradis.
1: Eluzanius du paradis.
0: Kembira ran tullus të pix.
1: Kembira ran tullus të pix.
0: Mundiu ju ke me mbau të ujet.
1: Mundiu ju ke me mbau të ujet.
0: Mundiu ke ptisi punë në ujet.
1: Mundiu ke ptisi punë në ujet.
0: Mundiu të ujet ju ke me mbau. Buko se lam në ju ke pdau. Ata u ke pushtru minë në pac. Lasem të bjerë jo me kustat. Eluzanius du paradis. Kembira ran tullus të pix. Mundiu ju ke me mbau të ujet. Mundiu ke ptisi bunë në ujtë. Mundiu të ujetë ju ke me mbau. Buko se lam në ju ke pdau. Ata u ke push drumi jen pac. Lasen të bjerë jau me kustat. Eluzanius du paradis. Kembira ran tullus tje piksë.